0: تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتی دین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سامباندھوں پر وستریت وشلیشن پرستود کرتے ہیں. ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں. نمسکار پرشیتو آج کے کاریاکرام کا وشہ ہے ادھمیتا اور نویش کا وکاس. उद्यमिता और निवेश कैसे भी है देश की अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख आधार है. उद्यमिता का विकास नए रोजगार के अवसर पैदा करता है, उत्पाद बढ़ाता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है और आर्थिक प्रगति को गति देता है. उद्यमी नए उद्योग की स्थापना, विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता और विविध प्रकार के उत्पादों के निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, सरकारी सहयोग, प्रशासनिक वादों को कम करना तथा वित्तीय संस्थानों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है. वही निवेश उद्योग, कृषि, औद्योगिक और अवसंरचना सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है. घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने से उत्पादन का आधुनिकीकरण, आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा अर्थव्यवस्था के प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि संभव होती है. इस संबंध में विशेषज्ञ शमसुद्दीन जोदा समरुद्दीन का कहना है.
1: رشدی باش خصوصی توسعه بهتر کردن فضای سرمایه گذاری و دستگیری دولتی سویپوری یکی از سمت‌های اساسی سیاست سازنده اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. جمهوری تاجیکستان از ابتدای سویپ استقلالی در زمینه اصول
0: شد مغناطیسی پراموک پرتمیک تاون میشه یک هست. سوتان ترتا پرابط که باعث تاجیکستان که راجنتیک استارت بهتر هوته و پاک آرتیگ سان که تاکو گریلو بازار که برتر مانگ منافسان سدانو کشمتا که سودری کارن تا آرتیگ سودارون که نرتر کارن ویان که ادهار پر نجیکشتر که ویکاس که لینوکول فلاستاتیات یارکنی که دیشامی متفاور خدم اوتایی هست. این سودارون که پنامسفارو با دیش می نویش کا وطاورن لگتر بہتر ہوا ہے اور اودیامیو کے لیے آج ایک انوکولاو سارو پلاب دہا ہوئے ہے. ویوسائی پنجے کارن کے پراکریوں کو سرال بنانا, قانونی دنچے کو مضبوط کرنا, ڈیجیٹل سرکاری سیواؤں کو وستار گھریلو اور ودیشی نویش کو آکرشت کرنا تتھا لگھو اور مدھیم اودیامیوں کو پروتساہن دینا اسے پرمکھ قدم ہے جنہوں نے اودیامیتا کے وکاس اور راشٹریہ ارتھویوستھا کے پرتسپردھاتمک کشمتا کو مضبوط کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے. ان اپایوں کے پرنام سوروپ دیش کے ادے उद्यमियों के संख्या में वृद्धि हुई है, नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, घरेलू उत्पादन में विस्तार हुआ है तथा राष्ट्र अर्थव्यवस्था के सतत विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है. ये उल्लेखनीय है कि तजिकिस्तान गणराज्य के राज्य निवेश एवं राज्य संपत्त प्रबंधन समिति की पहल पर पहली बार महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम तैयार किया गया और उसे स्वीकृत प्रदान की गई. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता गतिविधियों को समर्थन देना, उद्यमियों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करना, महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ाना तथा देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी के लिए نئی اوسار اپلابس کرنا ہے. نویش ویشش کیا شمسدین زودا سمردین کی انوسار ایسے کرکرام کا پرباوی کرن ویان اودیمی تاکی ویستر روستا میں مائلاؤں کی بومی کا کو شکت بنانے تا تا ادھیگا نویش ارکشت کرنے میں مطفا پور یوگ دن دے سکتا ہے.
1: در جمهوری تاجیکستان به واسطه با تشبث کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان بار نخست برنامه رشد صاحبکاری زنان با مقصد بهتر کردن فعالیت سوبژه‌های صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان و افزایش شمارای آنها در جمهوری قبول و مورد استفاده قرار داده شد. در این زمینه برنامه رشد بخش
0: تاجیکستان کنا جمی راجانی و شیوان راجا سن پاتیل پرابندان سمیتی کی پهال پر فهلی بار مهیلا و دیامیتا و کاس کراکرام کو اپنا یا گایا ایسا کراکرام کو دیش دیش میل دیامیتا گتی ویدیون کو سودرار بنا نا مهیلا و دیامیو کو پروت سهیت کرنا تا تا و دیامیتا سی جوری سنستان اور و دیامیو کی سن کی امی ورید هی کرنا ہے ایسی کرامان کی واش 2023 2027 کے لیے تاجیکستان گنا جامین جیک شیتر وی کاس کرا کرام کو بہ اس وی کرات کر لاگو کیا گیا ساتھ ہی اس کرا کرام کے پروا وی کریان وایان کے لیے ورش 2024 2027 کے کرے یوجناؤں بہ انمودیت کی گئی ہے جس کے انترگت نردھارت لکشیو کو چرم بند دن سے پورا کیا جا رہا ہے اس کے انتریکت ادیمیوں کو آرتھک اور قانونی جاگرکتا بڑھانے کے ادیشیہ سے نیمت روپ سے پرشکشن کرا کرام سیمینار پرامرش ساتھ اور جاگرکتا ابھیان آیوجت کیا جا رہا ہے این پالون کا ادیش ادیمیوں کو ادھونے کا ویوسائی کا گیان نویش کے اوسر کا پروادھانوں تتھا سرکاری سہایتا کراکرموں کی جاگرکتا جانکاری اپلبدھ کرنا ہے تاکہ دیش میں نجی کھیتر کا وکاس اور ادھک پربھاوی تتھا ستھ ہو سکے راجیہ دوارا ادیمیتا کو نرتا دیے جا رہے ہیں سمرتھن آرتھک گتیویدھیوں کے وکاس ادیمیوں کے سنکھیا میں وردھی تتھا ادیمیوں کے لیے نئے افسروں سرجان کے انوکول واتاورن تیار کیا ہے نویشہ وشیش کو شمس الدین زودہ نسل الدین سمر الدین کے انوسار پرشاسنے کا بدعوں کو دور کرنا اور ادمیتا کے لیے بہتر پرستتیا اپلبدھ کرنا دیش کے ساتھ آرتھک وکاس کے پرمکھ ادھاروں میں سے ایک ہے یہ الیکھنی ہے کہ ادمیتا کو پروتساہن دینا تتھا ادمیوں کی گتیویدھیوں کے لیے انوکول واتاورن تیار کرنا تاجکستان گنراجیہ کے آرتھک نیتی کے پرمکھ پراتھمکتاؤں میں شامل ہے سرکاری کراکرام اور وبین اپایوں وشوش روپ سے موجودہ بدعوں کو دور کرنے تتھا نویش ہرکشت کرنے کے پہل ادیمیتا کے وکاس سکریہ ادیمیوں کے سنکھیا میں وردھی اور راشٹر ویوستھا کو سدھر بنانے میں مہتوپورن بھومیکا نبھا رہی ہے دیش کے آرتھک اور ساماجک وکاس میں ادیمیوں وشیش کر مہیلا ادیمیوں کی بھومیکا دن پرتی دن ادھک مہتوپور ہوتی جا رہی ہے پھر اس نیوالویتا ادیمیتا اور نویش کا وکاس کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے۔

0: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें रेडियो आवाज ताजिक दिलों की आवाज
1: سا جولای 2024 گامونات بونکی پرسان پاتیا تیرا رابا سمانیتا گا پا هنجگای جو پیچلی ورشگی سی اوادی که تولنامی چاتی سپرتیشاد آدهی گه. تاجیکستان که پیپلوس بین گامونات بونکی آدیاش علی جون سالیمزودانه بین که چه همینه که گتی ویدیو بار جنکاری دیتی هوی بطایا که جنتا ورود یامیو که سمرتن دینه که اودیش سی که شران اوتپادو پار بیاج درومه کمی که گئیه و شیش روب سپرازان ویکاس اور لوک شیلاب که لیه دیه جانیوالی شرانو که بایاز دارت هر پرتیشت سی گهتکار سولا پرتیشت کردی گئیه جبکی او دیوگی کشیتر که شرانو که دارت هر پرتیشت سی گهتکار پندرا پرتیشت کردی گئیه ایسا ویشای پر تاجیکستان که پیپلوس بین کمونت بون که دیاش علی جون سالیم زودانه که ها
2: امروز رقابت در بازار بانکی دیگر تنها از روی شماره فیلیال ها، حجم دارایی ها یا معیار فایزی معین نمیگردد. از این رو مشتری میخواهد خدمت رسانی را در وقت مناسب به نوبت با استفاده از تلفن موبیلی و با کفالت حفظ مبلغ و معلومات شخصی دسترس نماید. مسلم است که
1: آج که سمایمی بینکنگ شیطر میپیت سپرده که والا شخون که اصان که پرانس پاتیو که آکار یا بایاج دارو که دهر پر نردارید نهی ہوتی ہے. گرهاک چاہتے ہیں کہ انہیں سویتا جانا کا سمائے پر بینا کتر لگے موبائل فون میں مدیم سے تتا اپنے دہان اور ویاکیت گاتا جنکرے کے پور سرکشا کے ساتھ بینکنگ سیوائے پراپت ہو انہیں وشک تون کو دیان میں رکھتے ہوئے امونت بینک نے ورش 2024 کے پالے چامائے کے سمابت سکرت مگ ویتیا پریناموں کے ساتھ کیا اس حوادے کے دیجیتال سیوائوں کے ویستار ہوا موبائل بینکنگ اپیو کرتا ہوں کے سنکیا بری جمع اور شران کے ماترا میں وریدھی ہوئی تتھا گراہا کا سیوا کے گنوتا میں سود ہرایا بینک بھاویشہ میں بہی آدھونک تکنیکوں کو اپنانے ڈیجیٹل سیواؤں کا اور وستار کرنے تتھا گراہکوں کو وشواس کو مضبوط کرنے کے لیے آوشیہ قدم اٹھاتا رہیں گا بینک نے اپنی گتی ویڈیو کے آدھار پر راجہ کے بجات میں 23 ملین سمانے کر اور آنیا آنی وارنیا بھوکتانوں کے رو میں جمع کیا ہے بینک اور نرمان کمپنیوں کے بیچ سایو کے تحت بندہاد شرانوں کے بجات در 14% ورشیک نردھارت کی گئی ہے جبکہ ان شرانوں کی اوادی 10 ورش تک رکھی گئی ہے جیسے کہ تاجکستان کے پیپلوس بینک امونت بون کے آدیاش علی جون سالیم زودانے
2: بانک با همون شرکت های ساختمانی همکاری می نماید که حجت های حقوقی آنها و تکنیکیشون سنجیده می شوند. البته این ترتیب خفی قرضی رو کاهش می دهد. در ما در دوره حساباتی با شرکت های امارات رشد و اطمینان ساختمان گفت و شنید رفته است.
1: بانک که اول اون هی نرمان کمپانیو که سد سایو کرتا هی جن که کانونی اور تکنیکی دستویزون که پوری طرح چانج که جرچوکی ہوتی ہے. نسندی یہ پراکر شران زوکیم کو کام کرنے اور گراہکوں کے ہیتوں کی رکشا کرنے میں مہتوپور بھومیکا نبھاتی ہے رپورٹنگ وجہ کے دوران عمارت راشت اور اطمینان ساختمان جیسے نرمان کمپنیوں کے ساتھ وارتائے جاری رہی ان چرچاؤں میں دیرگکالین سہیوگ استھاپت کرنے کے سمبندوں پر وچار کیا گیا اس سہیوگ کا ادیشیہ آواسیہ پریوجناؤں کے وت پوشن کا وستار کرنا انوکول شرطوں پر آواس اکشران و پلبدیا کرنا تتھا نگرکوں کے لیے دنیا کا آواز پراپت کرنے کے ادھک اوسر پردہان کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا کہ انتراشٹری سجداروں کے ساتھ سایو کے تحت قزاقستان کا راجیہ کے جیس قزاق ایکسپورٹ اور چین کے راجیہ وکاس بینک کے شرانہ سایتا کے مدیم سے 21 گھریلو کمپنیوں کو کل ملا کر 29.5 ملین امریکہ ڈالر اور 5.9 ملین چینی یوان کے شرانہ راشے اپلبدھ کرائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی 15 جولائی 2024 سے ڈیجیٹل شران اتپاد آن لائن بھی شروع کیا گیا ہے نیوز و شعرا ریڈیو اوزے توجیک

0: تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتی دین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سمبندھوں پر وستریت وشلیشن پرستوت کرتے ہیں. ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں. नमस्कार प्रशितो, आज के कार्यक्रम का विषय है उद्यमिता और निवेश का विकास. उद्यमिता और निवेश किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख आधार है. उद्यमिता का विकास नए रोजगार के अवसर पैदा करता है, उत्पाद बढ़ाता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है और आर्थिक प्रगति को गति देता है. उद्यमी नए उद्योग की स्थापना, विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता और विविध प्रकार के उत्पादों के निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, सरकारी सहयोग, प्रशासनिक वादों को कम करना तथा वित्तीय संस्थानों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है. वही निवेश उद्योग, कृषि, औद्योगिक और अवसंरचना सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है. घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने से उत्पादन का आधुनिकीकरण, आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा अर्थव्यवस्था के प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि संभव होती है. इस संबंध में विशेषज्ञ शमसुद्दीन जोदा समरुद्दीन का कहना है.
1: رشد بخش خصوصی توسط بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری و دستگیری دولتی سوی‌کوری یکی از سمت‌های اساسی سیاست سازنده اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان می‌باشد. جمهوری تاجیکستان از ابتدای سوی استقلالی در زمینه اصول
0: شد مغناطیسی پراموک پرتامیک تاون میشه یک هست. سوتن ترتا پرابط که باتی تاجیکستان که راجنتیک استارتا بهتر هوتی و پاک آرتیگ سانکیتا کو گریلو بازار که برتی مانگ منال سانسادانو کشمتا که سودری کارن تا آرتیگ سودارون که نرتر کارن ویان که ادھار پر نیجکشتر که ویکاس که لیه نکول فرستاتیات یارکنی که دیشامی متفاپور خدم اوتایی هست. این سودارون که پنامسوارو با دیش می نویش کا وطاورن لگتر بہتر ہوا ہے اور اودیامیو کے لیے آج ایک انوکول افسر اپلب دہا ہوئے ہے. ویوسائی پنجے کارن کے پراکریوں کو سرال بنانا, قانونی دنچے کو مضبوط کرنا, ڈیجیٹل سرکاری سیواؤں کو وستار گھریلو اور ودیشی نویش کو آکرشت کرنا تتھا لگھو اور مدھیم اودیامیو کو پروتساہن دینا اسے پرموکھ قدم ہے جنہوں نے اودیامیتا کے وکاس اور راشٹریہ ارتھویوستھا کے پرتسپردھاتمک کشمتا کو مضبوط کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے. ان اپایوں کے پرنام سوروپ دیش کے ادے उद्यमियों की संख्या में वृद्धि हुई है, नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, घरेलू उत्पादन में विस्तार हुआ है तथा राष्ट्र अर्थव्यवस्था के सतत विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है. ये उल्लेखनीय है कि तजिकिस्तान गणराज्य के राज्य निवेश एवं राज्य संपत्त प्रबंधन समिति की पहल पर पहली बार महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम तैयार किया गया और उसे स्वीकृत प्रदान की गई. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता गतिविधियों को समर्थन देना, उद्यमियों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करना, महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ाना तथा देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी के लिए नए अवसर उपलब्ध कराना है. निवेश विशेषज्ञ शमसुद्दीन जोदा समरुद्दीन के अनुसार इसे कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन उद्यमिता के विस्तार अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने तथा अधिक निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है.
1: در جمهوری تاجیکستان به واسطه با تشبث کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان بار نخست برنامه رشد سوی‌کاری زنان با مقصد بهتر کردن فعالیت سوبژه‌های سوی‌کاری در جمهوری تاجیکستان و افزایش شمارای آنها در جمهوری قبول و مورد استفاده قرار داده شد. در این زمینه برنامه رشد بخش
0: تاجیکستان کانا جمی راجا نیویش ایوان راجا سنپاتیت پرباندان سمیتی که پهل پر پهلی بار مهیلا اودیامیتا ویکاس کراکرام کو اپنایا گیا. ایسا کراکرام کا شدیش میوتیمیتا گتی ویدیون کو صدرار بنا نامه لاودیامیو کو پروتسهید کرنه تا تا اودیامیتا سی جوره سنستان اور اودیامیو که سانکیا میورید هی کرنه هی ایسی کرامان که واش 2023-2027 که لیه تاجیکستان گنا جامینی جک شتر ویکاس کرا کرام کو به سوی کرات کار لاگو کیا گیا ساتھ ہی اس کرا کرام کے پراوا وی کریان وایان کے لیے ورش 2024-2027 کے کرے یوجناؤں بھی انمودیت کی گئی ہے جس کے انترگت نردھارت لکشیو کو چرم بند دن سے پورا کیا جا رہا ہے اس کے انتریکت ادیمیوں کو آرتھک اور قانونی جاگرکتا بڑھانے کے ادیشے سے نیمت روپ سے پرشکشن کرا کرام سیمینار پرامرش ساتھ اور جاگرکتا ابھیان آیوجت کیا جا رہا ہے این فالون کا ادیش ادیمیوں کو ادھونے کا ویوسائی کا گیان نویش کے اوسر کا پروادھانو تتھا سرکاری سہایتا کرا کراموں کی جاگرکتا جانکاری اپلبدھ کرنا ہے تاکہ دیش میں نجی کھیتر کا وکاس اور ادھک پربھاوی تتھا ستھ ہو سکے راجیہ دوارا ادیمیتا کو نرتا دیے جا رہے ہیں سمرتھن آرتھک گتیویدھیوں کے وکاس ادیمیوں کے سنکھیا میں وردھی تتھا ادیمیوں کے لیے نئے افسروں سرجان کے انوکول واتاورن تیار کیا ہے نویشہ وشیش کو شمس الدین زودہ نسل الدین سمر الدین کے انوسار پرشاسنے کا بدعوں کو دور کرنا اور ادیمیتا کے لیے بہتر پرستتیا اپلبدھ کرنا دیش کے ساتھ آرتھک وکاس کے پرمکھ ادھاروں میں سے ایک ہے یہ الیکھنی ہے کہ ادیمیتا کو پروتساہن دینا تتھا ادیمیوں کی گتیویدھیوں کے لیے انوکول واتاورن تیار کرنا تاجکستان گنراجیہ کے آرتھک نیتی کے پرمکھ پراتھمکتاؤں میں شامل ہے سرکاری کارکرام اور وبھن اپایوں وشیش روپ سے موجودہ بدعوں کو دور کرنے تتھا نویش آکرشت کرنے کے پہل ادیمیتا کے وکاس سکریہ ادیمیوں کے سنکھیا میں وردھی اور راشٹر ویوستھا کو سدھر بنانے میں مہتوپورن بھومیکا نبھا رہی ہے دیش کے آرتھک اور ساماجک وکاس میں ادیمیوں وشیش کر مہیلا ادیمیوں کی بھومیکا دن پرتی دن ادھک مہتوپور ہوتی جا رہی ہے پیاری سننے والوں یہ تھا ادیمیتا اور نویش کا وکاس کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے